امتحان لیتا اپنے پتران دا بھی اور اپنے سیوہ دار پائی لینے دا بھی، کیونکہ پتا سی کہ آج جو گدی ہے اس تے اوہی بیٹھ سکتا ہے جو اس گدی دے لائق ہوئے۔ سات سنگت بولو سری، اور بنا کسوٹی تے پرکھے ہوئے، بنا پرکشا لیتے ہوئے، آ کیویں پتا لگے کہ اس گدی تے بیٹھن دا کون حقدار ہے؟ ایک دن گرو نانک سچے پاتشاہ نے وراٹ روپ تاریا، اگے اگے گرو نانک سچے پاتشاہ مگر مگر سنگتاں مگر مگر سنگتاں نوں آوندیاں ویک تاں گرو نانک سچے پاتشاہ نے پچھا تکیا تے آکھیا، ساڈے پچھے کی لین آئے ہو؟ جاؤ مڑ جاؤ کرانو سارے۔ گرو نانک سچے پاتشاہ نے نظر کیتی، مایا دے ٹیر لا دیتے، آکھیا ساڈے پچھے آؤ گے تاں کچھ نہیں جے ملنا، آ مایا چکو تے جاؤ کرانو۔ جنہاں نے مایا تکی وہ مایا دی چولیاں پھر کے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دور جا کے صاحب جی نے پھر مڑ کے ویکھیا جے کچھ سنگتاں ہور آ رہی ہیں۔ سات سنگت بولو سری۔ گرو نانک سچے پاتشاہ نے نظر کیتی، چاندی دے ٹیر لا دیتے، آکھیا بھائی آ لو چاندی لو تے جاؤ کراں نوں۔ جڑے پیسے تے نہیں پسلے سن وہ چاندی تے ڈگ پئے، چاندی چک کے کئی ہور بھی تر گئے۔

سچے بادشاہ چک چک جا رہے ہیں سات سنگت بولو سری کیونکہ جتنا پھل لگتا ہے ٹہنی نو وہ ٹہنی اتنی چکتی چلی جاندی ہے ایڈی سیوا کر کے بارہ سال سیوا کیتی گرو امرداس جی نے تے پھر کی ہوئے گرو نانک دا روپ بن گئے سات سنگت